0: ne zna ne.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost,

petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to.

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Sadmira Dijel.
3: Dobar dan. Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Protesti će se realizovati u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Prvenstveno

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U skladu sa pravilima izbornog procesa, svoj plan i program danas predstavljaju predstavnici koalicije koju čine Naprijed, Evropski savez Bosne i Hercegovine, Pokret demokratske akcije, Naprijed Bosna i Hercegovina. Reprizni termin je večeras od 22 sata.
2: Poštovani slušaoci, dragi građani Gračanci i naše nam Bosne i Hercegovine, ja sam Nihada Okanović, kandidatkinja za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred Naprijed i nositeljica liste koalicije NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno, izborna jedinica 2. Kada sam razmišljala šta vam reći u prvom terminu, u 15 minuta, mogla sam govoriti o desetinima problema. Mogla sam nabrajati tačke programa, zakone koje treba mijenjati i sve ono što u našem društvu ne funkcioniše.

evo nastavku ćemo malo sa pregledom, dakle, aktuelnosti, vijesti, informacija sa internet portala, ono standardno izdvojit ćemo neki od interesantnijih naslova, a ono sa čime smo najavili ovaj dio jeste bila informacija o tome da je Sergej Barbarez, selektor nogometne reprezentacije, objavio spisak naših reprezentativaca za predstojeće okupljanje. Naši će momci u narednom periodu, kraje mjeseca septembra i početkom oktobra, odigrati čak 4 utakmice u okviru Lige nacija. U mjesecu septembru, 25. i 6. i 28. ako se ne varam, gostujemo Poljskoj i Rumuniji. Nakon toga drugog na toj utakmici na kojoj je najavljen oproštaj Edina Džeke, bit će

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Nastavljamo dalje, kazali smo stanje sigurnosti danas zadovoljavajuće, bez nekih posebnih problema, intervencija ili sličnog, kada su u pitanju gračanički policajci i vatrogasci, dosta je sunčano i toplo. Sutra imamo akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u Bosanskom kulturnom centru od 9 do 12 sati u fojeu BKC-a, naravno. Svi oni koji su davali krv znaju gdje, šta i kako. Prilika, evo, da uradite tu, pa rekao bih, časnu, odgovornu stvar, ukoliko ste u mogućnosti, želite i tako dalje. Ukoliko i niste do sada nikad davali krv, pa nije ništa strašno, naravno, prolazi se to bez bilo kakvih povreda, da ne kažem, većih, manjih. Dakle, možete to uraditi. Ko se boji, možda neka porazgovara, pita. Uglavnom, to malo, pod navodnicima, naše ili vaše krvi,

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program.

0: potrebama i ignorisanjem građana, vrlo dobro zna da sa mnom neće imati mir. 4 decenije politike, 2 decenije prava, doktor pravnih nauka, iskustvo, znanje i odlučnost. Ne ulazim u skupštinu da učim kako sistem funkcioniše. Ulazim znajući šta u njemu ne valja i kako se mijenja. Doktor nauka Mirnes Ajanović, nosilac liste BOS za skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Radio Gračan.

Informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.